0: باز هم درود میگیم به همه اونهایی که تازه به شبکه ما پیوستند. برای شنوندگان عزیز، این زمان در استودیوی مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد. معاون سرداری شعبه حفظ عدالت حقوق کودک دستگاه وکالت‌دار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان نظاموف عبدالحلیم. استاد اولان، شما رو خوش آمدید میگیم به استودیوی مرکزی رادیو فرهنگ.
1: تشکر زیاد.
0: استاد، شما علاقه از موضوع ما آگاه هستید و پیش از همه میخواستیم در مورد انامین روزی بین المللی حفظ کودکان و نقش اون در حفظ حقوق کودک که چگونه است بشنویم اندیشه شما رو.
1: تشکر زیاد. روزی بین المللی حفظ حقوق کودکان در جمهوری تاجیکستان و در اکثر دولت های دنیا امروز جشن گرفته می شود. این روز تاریخ پیدایش این جشن با میانه های عصری 20 راست می آید که پس از جنگ دویم جهان مسئله حفظ سلامتی و بهبودی کودکان اهمیت خاصه پیدا کرده بودند. سال 1949 در شهر مسکو که جلسه شورای فدراسیون بین المللی دموکراسی زنان برگزار گردیده بود، در آنجا یک قرار قبول کردند که 1 ایون همچون روزی بین المللی حفظ حقوق کودکان تجلیل گردد. اولین مرتبه روزی بین المللی حفظ حقوق کودکان سال 1950 جشن گرفته شد. از همین لحاظ تا امروز همه روزه با وابسته به حفظ حقوق کودک و جشن روزی بین المللی حفظ حقوق کودک جشن گرفته می شود. امروز ما هم در عرفه هفته حقوق کودک فراد گرفتگیم که همه روزه کارمندان ما و همچنین دیگر کارمندانی که با کودکان سر کار دارند با تمام مسئول و خری با کودکان در بخشیده به روزی حفظ حقوق کودک چاروینی ها برگزار می گردند. این سنه پیش از همه برای جلب توجه جامعه به حفظ حقوق کودکان، حقوق به حیات، تحصیل، استراحت، اینچنین محافظت به همه گونه زوروری روانه گردیده است. آن به تشکل جامعه انسان دوستانه و مسئولیت مساعدت می کند.
0: خوب، تشکر استاد. ما می خواستیم که در انمی روزی بین المللی حفظ کودکان و نقش اون در حفظ حقوق کودک چگونه از در کشور و چگونه حقوق کودکان حمایه کرده می شود؟
1: البته این روز از سندهای بین المللی برمی آید که کنوینسی در باره حفظ حقوق کودک، ما همچون اعضای این کنوینسی می باشیم از سال 1989 که جمهوری تاجیکستان هم اعضو و اینچنین سندهای بین المللی که امروز جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است و عملی شده استادان از کنستوس سر کرده، همچنین با قانون جمهوری تاجیکستان در باره حفظ حقوق کودک و قانون جمهوری تاجیکستان کنوینسیا است کنسپسیا و استراتژی که قبول شده است در حفظ حقوق کودک امروز عملی شده استادان. ما باوری داریم که از جانب دولت حکومت پیوسته چاره اندیشی می شود و حقوق کودک حمایه کرده می شود و امروز باوری گفته می شود که کودکان با تحصیل فرا گرفته شدند، همچنین تمامی شرایط ها امروز مهیا کرده شده است که کودکان با تحصیل فرا گرفته شوند، همچنین با سلامتی، همچنین کودکان با حقوق دارند که مثلا طریق رایگان وابسته به سلامتی، یعنی از روزی که تولد میشن کودکان نابالغ باید چرندایمون دانند که قرار 600 قبول شده است در وزارت تندرستی و اجتماعی که هر یک شخصی که وارد میشد به پلیکلینیک مقصد قرار 600 در اونجا اویزان است، باید از حقوق خود برخوردار شوند شهروندایمون، چون که در اونجا وابسته به حقوق ترتیبی مبلغ گذاری و ترتیبی رایگان گرفتن کودکان در اونجا نشون داده است. البته امروز کودکان توصیه ما هم مثل طریقی ختنه تویشون رایگان است، ختنه کردن کودکان رایگان است، همچنین کودکان تا یک ساله پره رایگان است قبول مثل تحلیل زراندن کودکان، همچنین امگزارانی نیز رایگان است، اینچنین کودکانی که بیماری مخصوص هستند تا 5 ساله رایگان می شود می باشند.
0: خوب، تشکر استاد. شما قید کردید که امروز نه همه پدر مادران از حقوق خود آگاه هستند. انامین پدر مادران در تعلیم و تربیت کودک چه حقوق دارند؟ عهده‌داری های پدر مادران در تعلیم کودک کدام هایند؟
1: البته هر یک پدر مادر باید سهمیخچه در حفظ حقوق کودک گذارد، چون که کودک از لحظه تولد تعلیم و تربیت را از آیله میگیرد، چون که در آیله چه خیلی تعلیم و تربیت фаро гирифта бошад, кӯдак ҳамон таълим тарбияро мегирад. Аз ин ҷиҳат вазифа доранд ҳар як падар модар, ки фарзанди худро дар роҳи рост, дар роҳи ҳидоят ва ба таълим тарбия фаро гирифтан шавад, ки саломатии ӯро эҳтиёт кунад. Албатта ки кӯдак ояндааш дар дасти мисол падар модар аст ва ояндаи кӯдак мо калонсолон ва инчунин падару модарон бояд вазифа дорем, ки нисбати кӯдакон ғамхор бошем, меҳрубон бошем ва кӯшиш кунем, ки кӯдакҳои мо ба таълим фаро гирифта шавад, аз таълим, аз дарс дур намонанд. Мақсад ҳамчунин ояндаи давлат низ дар дасти кӯдакон аст, бояд ки саҳми хушона гузоранд.
0: خوب انامین وکالتدار اوید به حقوق کودکان در حمایت حقوق های کودک چی کار کرده است؟ چقدر وخوری ها گذرانده است؟
1: تشکر زیاد مقامات وکالتدار اوید به حقوق انسان و وکالتدار اوید به حقوق کودک نیز این چنین شعبه دولت حقوق کودک فعالیت میکند که همه روزه شهروندان را وابسته به حقوق کودک قبول میکند، وابسته به مراجعات هاشون هم طریق خطی هم و طریق شفاهی هم طریق الکترونی نیز مراجعات شهروندان پیوسته قبول کرده میشد. وابسته به مراجعات شهروندان در مهلت معین شده به آنها پاسخ داده میشد، هنگامی مثال شفاهی باشد در جاش مثال خوش فهمونده میشود. این چنین از он муассисҳое ки пӯшида аст, нимпӯшида аст ва мактаб интернат аст ё ин ки мактабҳои миёнаи аст ё ин боғчо аст, пайваста дар асоси барномаи амали мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон кормандони мо аз он ҷо сафар мекунанд ва санҷиш мониторингҳо низ мегузаронанд. аз ҳол аҳвол шароите ки дар он ҷо нигоҳ дошта шудааст аз он хабар мегиранд, мебинанд, санҷиш мегузаронанд ва аз натиҷаи санҷиш ба мақомотҳои дахлдор тавсияҳои лозима дода мешавад.
0: хуб ташаккур устод, шумо барои таъмини ҳифзи иҷтимоии кӯдакон ва кӯдакони маъюб гуфтед. анамин хусусан кӯдакони маъюб оид ба нигоҳубини парастори таҳсили бепул ва таъминот бо нафақа чӣ тадбирҳо андешта шудааст?
1: ташаккури зиёд. хушбахтона имрӯз нисбат ба кӯдакони маъюб аз тарафи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан ҷаноби олии асоси усули ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами Молӣ Раҳмон пайваста таъкид мекунанд ва таҳти назорати шахси худашон ҳастанд, ки кӯдакон имрӯз хушбахтона дар ба таълим фаро гирифта шудаанд дар муассисаҳои миёнаи миёна ва инчунин дар хона ба таъсим фаро. он кӯдаконе ки имрӯз фалаҷ ҳастанд, ақлонишон солим ҳастаст, аз ба муассисае ки дар назди хонаи о ҳаст ҳатман омӯзгор ҷудо карда мешавад, ба онҳо таълими хонагӣ дода мешавад. инчунин он кӯдаконе ки мисол маъюбанд, имрӯз аз хеле гуфтем дар асоси қарори 600 онҳо пурра то 18 солагӣ ҳамаи намуди мисол хизматрасонӣ ройгон мебошад ба онҳо. инчунин мисол онҳо ҳуқуқ доранд барои гирифтани аз ҷониби агенти ҳифзи иҷтимоии маъюбон, мисол вазорати тандурустӣ, агенти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба гирифтани мисол таҷҳизотҳои мисол ортопедистки калиаска ҳамин чизо тариқи ройгон дар асоси муроҷиати шаҳрвандон метавонанд ки бигиранд. инчунин марказҳои тамомбахшӣ имрӯз фаъолият мекунанд, ки якеш дар чорбоғ мебошад варзобда, кӯдакҳо бо модарошон метавонанд дар онҷо масъул маъмулати 21 рӯз хато накунам 21 рӯз тамомбахшӣ гирифта мешавад ба тариқи ройгон аст. падару модарҳо мисол пурра ройгон тавбат мегиранд. ана барои хотири он чи аст ки бо кӯдак муомила кардан меомӯзанд, дар оҷо тартиби массаж меомӯзанд, тартиби мисол ана кӯдакро хӯрок додан меомӯзанд. ҳамин ҷо тавонбахшӣ дар ноҳия варзоба ҳамчунин таъми тавонбахшӣ маркази тавонбахшӣ низ дар ноҳияи балҷивон дар сари хосор ҳаст, ки ба тамоми мисол таҷҳизотҳо имрӯз вай ҳастаст, вай муваққатӣ аст имрӯз, вале аз моҳи март то моҳи ноябр сезони вақти муайян дорад, аз ҳамон қабул карда мешавад кӯдакҳо бо модарашон мисол тавбат гирифта мешавад.
0: масалан барои огоҳ намудани анамин ҳуқуқҳои худ, чӣ падару модар, чӣ кӯдакон ё чӣ ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон, имрӯз ба кадом шаҳру ноҳияҳо шумо сафари корӣ доштед?
1: албатта мо дар асоси барнома чихеле гуфтем, дар асоси барномаи амал ман ахирон сафаре ки доштем ба шаҳри Норак буд. мо муассисаи маркази саломатии шаҳри Норакро низ вобаста ба вазъи риояи ҳуқуқҳои кӯдакон, қабули кӯдакон, мурожиати кӯдакон, ҳамчунин бо падару модарон ва модарони ки кӯдакошон ба муассиса ворид карда буданд вобаста ба гузарондани санҷиш суҳбату ва ё гузарондем, дар ҳақиқат имрӯз нишон медиҳад ки аксарияти падару модарон аз ҳуқуқҳои кӯдакҳои худ бархудор нестанд. хуб мешид ки ҳамин падару модарон вобаста ба ҳуқуқҳои кӯдакон мисол аз ҳуқуқҳошон бархурдор мешинанд. инчунин он шахсоне ки вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак фаъолият мекунад, вобаста ба ҳуқуқи кӯдак бисёртар маълумот пешниҳод кунанд ки ҳам мардумои шаҳрвандони мо аз ҳамин ҳуқуқҳои худ бархурдор шаванд. чунки зимни санҷиш мониторингӣ ки мо мерем вобаста ба ҳуқуқҳои кӯдак суҳбат мекунем бо падару модарон, огоҳ нестанд, намедонем ки масалан кӯдаки маъюб тариқи ройгон бояд ки хизмат расонида шавад, ё ки масалан дар вақти бемориш кӯмак дар панисо беочирад мисол хоғондан мумкин аст, ройгон табобат карданаш мумкин аст, ҳамчун сура аз худ бархурдор нестанд. масалан ё ки таълим гирифтани кӯдаки маъюб дар хона огоҳ нестанд ҳамно. барои ҳамин бояд ки ҳамин чизро падару модар огоҳ бошанд, аз ҳуқуқҳои худ бархурдор шаванд ва нагузоранд ки кӯдаки мо имрӯз бесавод монаду мисол аз ҳуқуқҳои худ истифода набарад. он чизе ки давлат ҳукумат ғамхорӣ нисбати онҳо кардааст ҳамн бархурдор бошанд.
0: масалан дар чунин ҳолот метавонад ки ҳамин вакулатдор ба ҳуқуқи кӯдак брошура ё ки кутобчаҳои маълумотноке ки мисол аз чоп бароварда ба худи анамо нафароне ки огоҳ нестанд тақсим кунанд.
1: ташаккури зиёд. албатта дар мақоми вакулатдор оид вохусун бояд ҳуқуқҳои худро донад гуфтан кӯдак. китобчаҳои дар шакли 10-12 варақ аст, унҷо пурра навишта шудааст ки ҳуқуқи кӯдак мисол ба кадом ҳуқуқ худ дорад, бояд кӯдак дар вақти кадом ҳолат чӣ кор кунад. ҳамчунин брошура аст вобаста ба кӯдакони душвор тарбия, ки имрӯз кӯдакони мо ҳастанд мисол ба қонун дар мухолифат буда. албатта ин брошура ба о кӯмак мерасонад ки вақти дастгир кардани кӯдак чӣ ҳуқуқ дорад, дар ҳолати баёну додан бояд бояд вақте ки кӯдак пурсон карда мешавад, ҳатман бояд масалан ё ки омӯзгор ё ки волидайнаш дар наздаш бошад, ё ки намояндаи қонуниш бояд ҳатмӣ бошад. дар ин ҳолатҳо кӯдак ҳуқуқ дорад ки имзо накунад, мисол ягон чи ба имзо накунад то шахси волидайниш ё ки шахси намояндаи қонуниш набошад. барои ҳамин аз ин бисёр вақт вақте ки зимни суҳбат бо кӯдакон мекунад, аз ин ҳуқуқҳо бархурдор нестанд.
0: ташаккури зиёд шунавандагони азиз. бори дигар ёдорас мекунем дар мавҷаз барномаи мустақими фарҳанги рӯз ва шумо андешаи муовини сардори шӯъбаи ҳифзи давлатии ҳуқуқҳои кӯдаки дастгоҳи вакулатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон низомов абдуҳалимро шунидед.

0: Салом шунавандаи азизи радиои Фарҳанг, бо шумо ҳастам Дилафрӯз Сафарова. Дар нашри навбатии барномаи Назари мо вобаста ба як навгонӣ дар самти энергетика, яъне пешниҳод намудани лоиҳаи неругоҳҳои ҷамъоварандаи барқӣ аз ҷониби донишҷӯи курси 4-уми Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ, Саид Муҳаммад Раҳмонзода маълумот медиҳем. Саид Муҳаммад Раҳмонзода донишҷӯи курси 4-уми Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ мебошад, ки дар самти энергетика ва технологияҳои муосири истеҳсолу ҷамъоварии нерӯи барқ корҳои омӯзишӣ анҷом медиҳад. Лоиҳаи пешниҳод намудаи ӯ ба сохт ва такмили неругоҳҳои ҷамъоварандаи барқӣ равона шудааст. Ҳадафи асосии ихтироъ баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли қувваи барқ, кам кардани талафоти энергия ва истифодаи манбаъҳои барқарор шавандаи энергия мебошад. Саид Муҳаммад Раҳмонзода аз зумраи он донишҷӯёни навоварест, ки талош намудааст то ба ҳадафи хеш наздик шавад. Ба андешаи ҳамсӯҳбатамон, дастгоҳ ба воситаи сангҳои майдакардашуда фаъолият мекунад ва метавонад дар таъмини қувваи барқ саҳм гузорад.
1: Ихтирои ман неругоҳи ҷамъоварандаи гравитатсиони барқӣ мебошад. Ин ихтироъ ба технологияҳои нигаҳдории энергияи барқароршаванда дахл дорад ва барои ҷамъ кардани нерӯи барқ дар давраҳои кам шудани сербори шабака, кам шудани талабот, истифодабарии нерӯи барқ бо интиқоли минбаъда ба шабака ҳангоми афзоиши талабот таҳризӣ шудааст. Истифодаи ин технология ва ҳамгирои минбаъдаи энергияи барқароршаванда ба шабака мусоидат мекунад, устуворӣ ва эътимоднокии онро беҳтар мекунад, барои танзими басомади дуюмдараҷа истифода шавад. Идеяи ин ихтироот дар натиҷаи машварат ва раҳнамоии устодон ба вуҷуд омад. Бо пешниҳоди онҳо мо мушкилот ва ниёзҳои мавҷударо таҳлил намуда, роҳи ҳалли амалӣ ва муосирро пешниҳод кунем. Бо омӯзиши маълумот, таҷрибаҳои гуногун ин ихтироотро мо мукаммал намудем.
2: Аз сабаби оне, ки ман дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар факултети энергетикӣ таҳсил менамоям, ихтироти ман дар ҳамин самт равона карда шудааст. Сохтани намунаи аввали ин лоиҳа ҳоло ҳам идома дорад ва мо кӯшиш мекунем, ки онро зудтар ба итмом расонем.
0: Моҳияти пешниҳод намудани лоиҳаи мазкур нерӯи ҳосилшуда аз чанд манбаи гуногун офтоб дар низоми ягона ҷамъоварӣ гардида ба воситаи таҷҳизоти идоракунандаи зеҳнӣ нигаҳдорӣ карда мешавад. Дар чунин система нерӯи изофӣ батареяҳои махсуси захира шуда ҳангоми кам шудани истеҳсоли энергия истифода мегарданд, ки дар ташаккули нерӯи нав замина мегузоранд. Тавре ҳамсӯҳбатамон афзу, дар раванди татбиқи ин дастгоҳ ба мушкилотҳои зиёде рӯбарӯ гардидааст. Моҳи омӯзгорон тавонистааст муддати зиёд сарф карда то намунаи онро ба анҷом расонад ва ҳамзамон ин таҷҳизот дорои ду марҳила аст, мегӯяд Саид Муҳаммад Раҳмонзода.
1: Дарои нигаҳдорӣ ва дарои истеҳсол система роҳи танобиро бо вагонҳои боркаши овезон барои табдил додани ба энергияи барқӣ ва баръакс истифода менамояд. Идеяи асосӣ ин истифодаи нерӯи барқи истеҳсолшуда аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия барои ба самти поён ҳаракат додани он тавлиди энергияи барқ асос ёфтааст. Система дорои ҳаракатовари барқӣ мебошад. Тавассути танобчархи ҳаракатдиҳанда ва таноби кашанда пайваст шудаанд. Мошини барқӣ дорои қобилияти кор дар ду реҷа аст, ҳамчун муҳаррик барои боло бурдани бор ва ҳамчун генератор бо истифода аз реҷаи бозпасгирии энергия. Система дорои табдилдиҳандаи барқ мебошад. Табдили дуҷонибаи энергияро байни система идоракунӣ ва инфрасохтори истгоҳи барқӣ трансформатор дарбар мегирад.
0: Дастгоҳи пешниҳод намудаи Саид Муҳаммад аз ҷиҳати иқтидор истеҳсоли қувваи барқ афзалиятҳои зиёдро дорост, зеро он дар заминҳои кӯҳӣ сохта шуда ба воситаи танов ва сангу бетон коркард мегардад, ки ба баланд гардидани нерӯи барқ мусоидат менамояд. Бартарии асосии ин лоиҳа дар он аст, ки метавонад минтақаҳои дурдастро бо барқи устувор таъмин намояд. Ба гуфтаи ҳамсӯҳбатамон, самаранокии нерӯи барқро таъмин мекунад ва миқдори нерӯи истеҳсолшударо ба танзим дарорад.
1: Талаботи зиёд ба нерӯи барқ таноби кашанда ба поён фароварда мешавад ва дар ин ҳолат мошини барқӣ ҳамчун генератор фаъолият менамояд, дубора ба энергияи барқӣ мубаддал мешавад. Ин раванд бо талафоти камтарин ва самаранокии баланд табдили энергия анҷом дода мешавад. Дар оянда имкони такмил додани тарх, баланд бардоштани сатҳи самаранокии он ва мутобиқ сохтани система ба шароити воқеии кишвар вуҷуд дорад. Ҳадафи асосии ман саҳм гузоштан дар рушди илм, энергетика, то ки навовариҳои на танҳо
2: خود در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی نیز معرفی گردند و مردم منفعت رسانند.
0: مقصدی پیشنهاد نمودن چنین لایحه در فصل زمستان طلبات بعد نیروی برق بیشتر میگردد با دستگیری آموزگاران با ساختن چنین لایحه تلاش نموده است و در آینده عزم دارد آن را مکمل نماید. با اندیشه او نفرانی که در جاده علم و ساحه تکنیک قدم میگذارند از لحاظ ذهنی و دانش و جهانبینی تکنولوژی برخوردار باشند.
2: قسم زیادی انرژی ذخیره شده هنگام استفاده بازپس گرفته شود سمانوکی سیستم بلند حسابیده میشود. عادتا سطح نوکه خیلی هم بلند بوده اونها میتوانند انرژی را برای مدت های دور دراز با تلفات کمتری نگه دارند. انرژی زیادتی استفاده شده بهوده تلف نمییابد بلکه ذخیره گردیده در وقت ضرورت دوباره به شبکه برقی برگردانده میشود. این با استفاده عقلانه انرژی سطح استواری تامینات برق مساعدت مینماید. با وجود این با کوشش های پیوسته توانستیم این مشکل ها را برطرف کرده و نتیجه های دلخواه نویل گردیم. در جریان کار چنین نیروگاه سوزشواری استفاده نمی شود و به اتمسفر گازهای ضرروبه خارج نمی گردند. به جوانان توصیه می دهم که از آموزش علم و تکنولوژی هرگز خسته نشوند. برای موفق شدن تنها داشتن ایده کافی نیست. دانش، محنت، صبر و آموزش پیوسته ضرور می باشد. از مشکلات و ناکامی نباید ترسید. هر یک تجربه قدم به سوی پیشروی می باشد. اگر جوانان به قابلیت خود باور داشته باشند و پیوسته برای رسیدن به هدفهای خود تلاش نمایند، آنها می توانند در رشد علم کشور سهم خود را گذارند. آرزوی من این است که دانش و قابلیت خود را برای ایجاد تکنولوژی های موثر و حل مسئله های مهم جامعه استفاده نمایم.
0: نیروگاه می تواند از پانل های آفتابی جنراتور های اداره کنی تبدیل دهنده شدت و بطریه های ذخیره کننده انرژی عبارت باشد. سیستم خودکار اداره کنی وابسته به حجم استحصال و استعمال انرژی جریان نیرو را تنظیم می کند. این اصول ثمرانوکی عمومی نیروگاه را بلند می بردارد و خراجات استفاده آن را کم می نماید. کشور دارای ذخیره های بزرگ آفتابی و گیدرو انرژتیکی کلان است. استفاده تکنولوژی های نو می تواند با رشد انرژتیکی سبز تأسیس جایهای نوی کاری و تحکیم استقلالیت انرژتیکی مساعدت نمایند. شنوندگان گرامی رسیدیم به فرجام برنامه نظری ما. در تهیه برنامه سهم داشتیم مؤلف دلافروز سفر و کارگردان موجی گل یوسفوا. تا برنامه های بعدی سربلند باشید.
3: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
4: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
3: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
4: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
3: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
4: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
3: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
4: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
3: با رادیوی فرهنگ.